0: Ты шапша жио, ты чик цветыш тару на нюанг дэ.
1: Дэ у шушту ва ла.
0: Назэ?
1: Ян у шушту.
0: Чэнэ лэнба дэ тигу дэ.
1: Та ти хо хома са ва ла.
0: Ти логи ба джу там, ан кинан ля пюя ин.
1: Назэ, назэ.
2: Хангуа ди на ти туб ла, бойу ши дату.
0: Дэ, дэ.
2: Ха гуа ду гомба ге дю замба я, ян мо ши у ду.
0: Назэ.
2: Дэ вэ дянган нан ду я га ча ва дан чу гу ли чим бина, мо нэ нан дан юн сэ рэ мин ду ва ла.
0: Та чэнэ лэнба дэ кинан тиг бу ду вэн.
2: Харэ ба ду са чик са вэ ни.
0: Та кинан чэ га тиг си дэ лэ пюя ин кинан
2: ла. Назэ, назэ.
3: Ну, хангуа ди нэ гом дага лам са гу. Назэ. Си тэн дэн ло ги ба ду дэ.
0: О да кинан га чу дага лам са тиг на су. Нэ кинан ли я тэ га пю ви.
4: Jidu khabar, lewar ye guji, chu chu jik chu, chu chu jik.
5: Thai di xiong lo sarbe rinpap che gu, Thai di xiong chi bie lham kha chi la, gor gu chi gu gu le zhu mi gu, mi ge zi xing, kun du ti wei di. Ka zhang le che ka yu bie, kang jo si bar pi piu, ge si xiong. Thai di xiong lo sarbe lak da. Lo ye pa chu, ni do ni xiu zi zhu lu, chi yar xing bie pu mi du tong ti, sab tu cham bu yu bie, kun du di la, kya to sim zhe nang mi gu. Tewe Buri ki gyuji yinbi Buri ji gao tang, cui mi lukba. Gya che tang pe che kang ki gang tu kyun rung, lian bu yu la. Nang le nang tu tang, chi le cham cham tie tu kyun chi, ha jiang cham bu yu. Lo ye pa chu ji yar sing bie pu mi du tong.
6: Ji du kabar, lian wo ye gu chi, chu chu jik chu, chu chu ji.
5: Thai di xiong lo sar bie rinpap che gu, Thai di xiong chi bie lham kha chi la, gor gu chi gu gu le zhu mi gu, mi ge zi xing, kun du ti wei di. Ka zhang le che ka yu bie, kang jo si bar pi piu, ge si xiong. Thai di xiong lo sar bie lak da. Lo ye pa chu, ni do ni xiu zi zhu lu, chi yar sing bie pu mi du tong ti, sab tu cham bu yu bie, kun du di la, kya to sim zhe nang mi gu. Tewe bu li ki gyu chi yin bie, bu li ji gao tang, cui mi luk ba. Gya che tang pe che kang ki gang tu kyun rung, lian bu yu la. Nang le nang tu tang, chi le cham cham tie tu kyun chi, ha jiang cham bu yu. Lo ye pa chu, ji yar sing bie pu mi du tong.
6: Ji du kabar, lian wo ye gu chi, chu chu jik chu, chu chu ji.
5: Thai di xiong lo sar bie rinpap che gu, Thai di xiong chi bie lham kha chi la, gor gu chi gu gu le zhu mi gu, mi ge zi xing, kun du ti wei di. Ka zhang le che ka yu bie, kang jo si bar pi piu, ge si xiong. Thai di xiong lo sar bie lak da.
7: Bagba si zhu lang ba tang, se ke keba so ki, bagbe ri ki ne zhu yu zi, yu fang bagbu zang si kang la pi tang. Nge chong ka la pi zi, ribi me ba chu ta tang pi chu nang cho. Bagze lun zhung tang, leng shi tun ba. Bagbo sege keba soki, bagbe riki nedu la, yu fang bagbo zangsi khan ne, ribi meba chuta tang pe ju nang cho. Yu fang bagbo zangsi khan ki, nguen du ki jikje tang, chile mi ne bagbe riki nedu ka la da kyun chi. Yu fang bagbo zangsi khan ni, ge yong ki muji chenpa shi yinbe, kiran la bagbe riki nedu yu chi, nye chonga la pin ne, luti nang cho la, rimi che ju da nyam liya nang cho. Chile ki lakze tang, haksan ki shepshu, kunyi piwa gersu cho.
8: Yu fang bagbo zangsi khan ki de tang jisim che gu bi gu yin. Bagbeeri ki nedun khala chonka tu pinne shibje nyamli nangzi gor gudan gursu guli mi gul.
7: Hase sani hasu chonki jingguan chu nyangje lholam kabaangza lewa ye guji chuji sunga jiji ge. Shizi sani shizu chonki samchu zi chu jati gilam kabaangza lewa ye guni ge gu nga nga gu gu chu.
9: Mingla dakje che ne, mingne ki nyinga le che, Bijing bi mi tang tewe reng xin ki, mingne zhunglu suri menze xin ju kang tang, ying tong cenze nyamze ki, mingla chi zhe chi bie, chi sim chi gu bi yu yin. Mingla dakje che zi, mingne ki ne tuen ngui ne, xin tu pla, keng chung ki ngui, zhuo mi si. Bijing bi mi tang tewe reng xin ki, mingne zhunglu suri menze xin ju kang ki, ngan zhi su dup ki men ju chi dup, sar du du yu jin, ke lin bang ting juan nga tang, ming tu zang si, mu gyur zi gu, pur ni dong wa, wang zi nyam su jie yu. Kesi kiran mik ribzhi chiba tang, mik seba mi tongwa, mik ju tuanba, mik gamba soki nian tuan yu zi. Bijing bi mi tang, tie wei reng xin ki, mik nian zhunglu suri menze xin ju kang la pip tang, ngoyo la kabar tang, cong kang nang li pian ki gong zhu ngab ju, ri mi dak jie tang, ri mi nyam lin nang xiao bie, gu ni pipa ra ge su xiu, sa ne, ha si chong ki ling guo xia lam, pa guo cong zhong ki nian zham. Lu zhi kabar, lia guo ye gu ji, chu ji nga nga, nga ni chu, jik dun sum, ye gu gu, dun nga ni chu.
10: Tanya 苏水镇孟牛的店家韩立芳排居单的这个娃儿，都是些干部局长级、瀑布单。苏水镇孟国元呢，就是地来人自己瀑布单，俺的休闲单呢，虽然不是邻居，这样我是想想，都是也做苦下了。
11: 你让了排居单呀的韩立芳给春山三百的人的，去了呀，你们我了呀，忙忙兮兮的，南部了呀，那不帮不，也不是要的。韩立芳的，我那也要多。
12: 韩立芳更穷点的。
13: 阿玛拉的班的名字也不是那热闹。
14: 他是温州崇德强国长韩立芳从康。
15: 公司康冷叔，每周三百五。韩立芳从康。
16: 林光下南去，给客户车开去韩立芳从康。

0: Mergyo yusu yi jilin ganchi. Zhawai mergyo yusu da gangma durub chen sa gyabchuk. Dida tui zong tola ma kong la, tuyang chichi chisla.
1: Ras!
2: Siam na, zhawai gyabchuk yi mergyo yusu da gangma durub chen sa gyabchuk. Kongda meri mokshi, chao yong ki tabze gui chi sung si siya.
3: Мэр рибу чимча ясуа. Капчу. Ята ясу. Чэджи. Дагя ида. Капчу. Ята гэнчу. Озе. Нидо яя. Чэджи. Я.
2: Yang家将，明天嘛一十七，明天嘛一十七，技术如何？卡票，防控装备，机制对调，
4: 卡票送俺两个，两个，从南俺两个，杨家明天天气结束。